0: Dorong-dorong niku napa at-tafwidu, pasrah teng Gusti Allah. Napa mawon dipun balekaken dhateng Gusti Allah. Masalah rezeki nyuwun dhateng Gusti Allah. Nggih ya Allah. Napa ingkang kula suwun ya Allah, pancen dadosaken sae dhateng iman kula, iman keluarga kula, dadosaken ridho panjenengan ya Allah, panjenengan paringi kula ya Allah. Mek mboten dadosaken sae pikantuk ridho saking ngersa panjenengan ya Allah, pun panjenengan paringi kula ya Allah. Balik teng Gusti Allah. Pun nggih, pun mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya niki pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Ala ta'atillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqadil haqqi wal ijtima' wal iqtida' ma'a ibadillahi sholihin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pinaringan seger waras, pinaringan jembar manahipun, saged pinanggih malih wonten ing wulan Ramadan. Wonten ing wulan Ramadan, mugi-mugi saged ngelampahi dhateng punapa-punapa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah. Lajeng saged nderekaken kelayan sampurno dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Rasulullah fi aqwali wa af'ali wa ahwali la siyaman fi akhlaqihi dhahirah wal batinah. Lajeng ing wulan Ramadan, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun papak dening Gusti Allah, dipun panggihi dening Gusti Allah liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar allati hiya khairum min alf syahr. Pinaringono selamat sedayanipun minal balaya wal masaib wal mafasid wal fawahish wal nawazil wal mazalim wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Pinaringono jembar rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono sageta ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun, pinaringono hasil sedaya hajatipun min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Datosaken kula lan panjenengan sedaya sakanak petung turun hatta ila yaumil qiyamah. Datosaken min ibadillahis salihin al muslihin al falihin al muflihin التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين الغانمين مقبولين سالمين بكانت أريداني بن قسطي الله مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة ونيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونور سورة الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: خضرات إلا وهي بك عرفات ولك إدانك الدلات وفي ملكك متحيرات فبالقدرة صدى بها أهل الأرض والسماوات سخر لي قلوب مخلوقات إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمي واجبر كسري واجعل لطفك في واجعل لسان صدقي واجعله محلا للحطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب أرزقني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي صيت واقبلني إذا عطأت وارحمني إنك على كل شيء قدير ونور بكتابك بصري واصرح به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والعلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع الخاط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي بمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأعراضه جميع الأنبياء والمرسلين ومن تهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا غنم سيدنا سرد المسلم سرد الذين تعانيهم غير المهضوب عليهم ولا الضالين آمين
1: dan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majpangan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 2 Juli 2026 pukul 7:30 atau ba'd Isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sa Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
2: Ya Nabi salam alaika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama untuk hadir dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fran Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Balang Semarang pada hari Ahad pagi Agustus 2026 pukul 7 siang sampai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk diri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddini pada Sabtu malam 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Almas Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majelis Husi Pekalongan di Masjid Dami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Rasika FM.
3: Toko Emas Super Massage Bank ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Super Massage Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Massage sekarang
3: jual kemudahan hanya 10-15%.
4: Potongan jual ti mulai 5% saja.
3: Harga tetap, harga emas tur, kamu daru. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
4: Bisa dipertampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
3: Karena orang pintar, nabungnya emas.
4: Toko Emas Supermasif, Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan.